Sativa, jag pushar indico stilo Bolivia. Ey, om du vill köra vi är stabila. Jag hämtar Nina, rysk och latina. Ey, skrik i fri min broder från andra cellen. Chilla här med broden och paffa på